0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Pregătirea Generală Teoretică și Practică, Departamentul Pregătire și Autorizare Personală. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie mecanică, specializările, sisteme și echipamente termice, mașini și sisteme hidraulice și pneumatice, inginerie mecanică, echipamente pentru procese industriale, inginerie și management, specializările, inginerie economică industrială, inginerie economică în domeniul mecanic, inginerie energetică, specializările, hidroenergetică, termoenergetică, energetică industrială, energetică și ingineria fluidelor, managementul energiei. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241802296, 0241802296. 289. Data limită de înscriere este 26 august.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria Zilei.
5: Iubirea unui bărbat se încadrează în doar trei categorii. Așa cum am explicat, eu le numesc cele trei P-uri ale iubirii. Profess, proclamă, provide, întreține, și protect, protejează. Este posibil ca un bărbat să nu meargă cu tine la cumpărături pentru a cumpăra rochia cea nouă pentru petrecerea ta de la birou, dar un bărbat adevărat te va însoți la petrecerea aceea, te va ține de mână și te va prezenta cu mândrie peste tot drept doamna sa, proclamarea. Este posibil ca el să nu te alinte și să nu stea lângă pat ținându-te de mână în timp ce ești bolnavă, dar un bărbat adevărat care te iubește se va asigura că ți este eliberată rețeta, îți va încălzi un pliculeț de supă și se va asigura că toată lumea este pe poziții până te simți mai bine. Întreținerea. Și este posibil ca el să nu schimbe de bunăvoie scutece, să nu spele vasele și să nu-ți maseze picioarele după o baie fierbinte, dar un bărbat adevărat care te iubește va face totul, va face imposibilul înainte să permită cuiva să te jignească sau să-ți facă vreun rău. Protejare. Poți să fii sigură de asta. Dacă ai un bărbat care face lucrurile acestea pentru tine, ai încredere în mine. E total implicat.
6: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinah Milner.

0: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
4: Savora. Pentru momente dulci împreună.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

iartă-mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, trenul vieții, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

0: Îl vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
3: Partea a treia. Storyteller care simplifică. 18. Dacă un lucru nu poate fi explicat pe spatele unui plic, atunci e o prostie. Marii lideri sunt aproape întotdeauna oameni cu o mare capacitate de a simplifica. Colin Powell. Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri: Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD, o trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statul quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo. On the move, don't waste my

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Coordonare Programe de Pregătire, Departamentul Pregătire și Autorizare Personal. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie chimică, electrică, energetică, mecanică, industrială, inginerie și management. Științe inginerești aplicate. Specializările: inginerie fizică, fizică tehnologică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 26 august.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: primi toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ziua de astăzi contează. Oamenii obțin succesul în viață concentrându-se pe ziua de astăzi. Poate că sună răsuflat, dar ziua de astăzi este singurul moment pe care îl ai. Este prea târziu pentru ieri și nu poți depinde de mâine. Acesta este motivul pentru care ziua de astăzi contează. De cele mai multe ori, asta ne scapă din vedere. De ce? Pentru că... exagerăm importanța zilei de ieri. Adesea, succesele și eșecurile noastre din trecut ne par mai mari dacă privim în urmă decât au fost ele în realitate. Unii oameni nu trec niciodată peste realizările din trecut. Vedetele de basket din liceu sau Miss Boboc privesc înapoi la zilele lor de glorie și se definesc prin intermediul acelor realizări pentru următoarele două decenii. O persoană care primește un brevet pentru o invenție poate să trăiască pentru totdeauna de pe urma profitului și să nu mai muncească nicio zi în viață. Un agent de vânzări lâncezește 5 ani la rând după ce a fost recunoscut drept angajatul anului. De ce? Pentru că preferă să petreacă mai mult timp gândindu-se la momentele când era în vârf, în loc să încerce să atingă din nou acel nivel. Și mai jalnici sunt cei care exagerează lucrurile pe care le-ar fi putut face. Poate ai auzit zicala, cu cât sunt mai bătrân, cu atât am fost mai bun. Este un fenomen ciudat. Oamenii care au fost niște sportivi mediocri în liceu, cred brusc, când ajung la 30 de ani, că ar fi putut ajunge profesioniști. Afaceriști obișnuiți, ajunși la 40 de ani, într-o fundătură a carierei, cred că ar fi putut deveni magnați pe Wall Street numai să fie avut ocazia. Aproape orice oportunitate căreia nu i s-a dat curs pare de aur acum, când este prea târziu pentru a o urma. Apoi mai există persoane ale căror experiențe negative le modelează întreaga viață. Acestea retrăiesc fiecare respingere, eșec și vătămare suferită și îngăduie acestor incidente să îi transforme în niște captivi din punct de vedere emoțional. Prietena mamei mele încă se vaită că la 5-a ei aniversare, tatăl ei a dat cea mai bună acadea surorii mai mici, în loc să-i o dea ei cadou. Încă o supără chestia asta și are 83 de ani. An de zile am ținut pe birou o pancartă care m-a ajutat să-mi păstrez perspectiva corectă față de ziua de ieri. Nu scria altceva decât ziua de ieri s-a încheiat aseară. Îmi reamintea că oricât de groaznic aș fi eșuat, gata, s-a terminat. Ziua de azi era una nouă. Pe de altă parte, indiferent de obiectivele pe care le realizez sau de premiile pe care le primesc, acestea au un impact direct neînsemnat asupra a ceea ce fac astăzi. Nici calea spre succes nu mi-o pot sărbători.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life, Live Terra.

0: Turnout. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Pregătire Generală Teoretică și Practică, Departamentul Pregătire și Autorizare Personală. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie mecanică, specializările, sisteme și echipamente termice, mașini și sisteme hidraulice și pneumatice, inginerie mecanică, echipamente pentru procese industriale, inginerie și management, specializările, inginerie economică industrială, inginerie economică în domeniul mecanic, inginerie energetică, specializările, hidroenergetică, termoenergetică, energetică industrială, energetică și ingineria fluidelor, managementul energiei. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 80 2296 0241 80 289. Data limită de înscriere este 26 august.
2: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
3: Te iubesc.
2: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
4: Live! Live!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Nustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora. Pentru momente dulci împreună.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Live Life.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!
3: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Coordonare Programe de Pregătire, Departamentul Pregătire și Autorizare Personal. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie chimică, electrică, energetică, mecanică, industrială, inginerie și management. Științe inginerești aplicate. Specializările: inginerie fizică, fizică tehnologică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 26 august.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Pregătire Generală Teoretică și Practică, Departamentul Pregătire și Autorizare Personală. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie mecanică, specializările, sisteme și echipamente termice, mașini și sisteme hidraulice și pneumatice, inginerie mecanică, echipamente pentru procese industriale, inginerie și management, specializările, inginerie economică industrială, inginerie economică în domeniul mecanic, inginerie energetică, specializările, hidroenergetică, termoenergetică, energetică industrială, energetică și ingineria fluidelor, managementul energiei. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 80 2296 0241 80 2289. Data limită de înscriere este 26 august.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
1: Savora. Pentru momente dulci împreună.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi caniculară, fiind în vigoare o avertizare cod galben de disconfort termic ridicat emisă de ANM. Maximele vor atinge 34 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, iar la Fetești termometrele vor indica 36 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea de 40-50% va face căldura mai uscată, dar tot apăsătoare. La noapte cerul se va menține senin, iar minimele nu vor coborî sub 20 de grade. Mâine, tabloul meteo va rămâne neschimbat, cu soare puternic în întreaga zonă. La final, să ne amintim de o învățătură pe care un tată i-a spus-o fiului său. Cel care privește mereu în grădina vecinului își lasă propriile flori să se usuce. Cuvinte simple, dar pline de adevăr. Să nu ne pierdem uitându-ne la grădinile altora și să avem grijă de a noastră. Să ne concentrăm pe propria creștere și pe liniștea din noi și să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi caniculară, fiind în vigoare o avertizare cod galben de disconfort termic ridicat emisă de ANM. Maximele vor atinge 34 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, iar la Fetești termometrele vor indica 36 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea de 40-50% va face căldura mai uscată, dar tot apăsătoare. La noapte cerul se va menține senin, iar minimele nu vor coborî sub 20 de grade. Mâine, tabloul meteo va rămâne neschimbat, cu soare puternic în întreaga zonă. La final, să ne amintim de o învățătură pe care un tată i-a spus-o fiului său. Cel care privește mereu în grădina vecinului își lasă propriile flori să se usuce. Cuvinte simple, dar pline de adevăr. Să nu ne pierdem uitându-ne la grădinile altora și să avem grijă de a noastră. Să ne concentrăm pe propria creștere și pe liniștea din noi și să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune.

0: Cene Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Coordonare Programe de Pregătire, Departamentul Pregătire și Autorizare Personal. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie chimică, electrică, energetică, mecanică, industrială, inginerie și management. Științe inginerești aplicate. Specializările: inginerie fizică, fizică tehnologică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 26 august.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat măsuri pentru menținerea funcționării centralei nuclearoelectrice de la Cernavodă în condițiile debitului scăzut al Dunării. Hotărârea prevede continuarea lucrărilor de dragare în regim de urgență, construirea unui EPIU care va devia un debit spre canalul Dunăre-Marea Neagră, precum și deversări suplimentare din acumulările de pe Olt. Un detașament al Direcției Hidrografice Maritime a Ministerului Apărării a început sâmbătă cercetarea hidrografică a Dunării în zona Cernavodă. Militarii efectuează măsurători topografice și geodezice pentru evaluarea albiei, iar scafandrii militari urmează să participe la lucrări subacvatice. Măsurile fac parte din seria de misiuni desfășurate în această lună pentru combaterea efectelor secetei asupra nivelului Dunării. Primăria municipiului Fetești a prelungit până pe 25 august termenul de depunere a cererilor pentru închirierea locuințelor de serviciu destinate specialiștilor din sănătate și învățământ. Până acum au fost depuse 11 cereri pentru cele 30 de locuințe construite prin PNRR. Pot aplica persoane cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate în sănătate sau educație în Fetești, cu venit pe membru de familie, sub salariul mediu pe economie și fără altă locuință în municipiu. Dosarele vor fi evaluate pe bază de punctaj, iar locuințele vor fi alocate în ordinea clasamentului. Un bărbat de 36 de ani căutat pentru executarea unei pedepse cu închisoare a fost prins vineri de polițiștii din Megidia. Judecătoria Constanța emisese pe numele său un mandat de executare a unei pedepse de 9 ani și 6 luni de închisoare pentru proxenetism. Bărbatul a fost încarcerat la penitenciarul Poarta Albă. Tinerii căsătoriți și familiile tinere interesate de obținerea gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe pot depune sau actualiza cererile în acest sens la primăria municipiului Megidia, conform legii 15/2003. Solicitările vor fi folosite pentru stabilirea numărului de terenuri care vor fi puse la dispoziție în noua zonă rezidențială Valea Dacilor, unde municipalitatea are pregătite peste 800 de loturi. Potrivit autorităților, depunerea unei cereri nu garantează automat atribuirea unui teren, aceasta urmând să se facă doar pentru persoanele care îndeplinesc condițiile legale.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi caniculară, fiind în vigoare o avertizare cod galben de disconfort termic ridicat emisă de ANM. Maximele vor atinge 34 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, iar la Fetești termometrele vor indica 36 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea de 40-50% va face căldura mai uscată, dar tot apăsătoare. La noapte cerul se va menține senin, iar minimele nu vor coborî sub 20 de grade. Mâine, tabloul meteo va rămâne neschimbat, cu soare puternic în întreaga zonă. La final, să ne amintim de o învățătură pe care un tată i-a spus-o fiului său. Cel care privește mereu în grădina vecinului își lasă propriile flori să se usuce. Cuvinte simple, dar pline de adevăr. Să nu ne pierdem uitându-ne la grădinile altora și să avem grijă de a noastră. Să ne concentrăm pe propria creștere și pe liniștea din noi și să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune.

0: Codul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârbinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Andrei Brighidău este noul director al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale, CERONAV Constanța. Acesta are peste două decenii de experiență în domeniul maritim, atât la bordul navelor, cât și în pregătirea personalului de specialitate. Inginer maritim și comandant de navă, Andrei Brighidău este absolvent al Academiei Navale Mircea cel Bătrân și a activat în sectorul offshore de petrol și gaze. A fost de asemenea consilier local în municipiul Constanța din partea USR. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra riscurilor generate de publicarea în exces a informațiilor personale pe internet. Fotografiile din vacanțe, locațiile sau detaliile despre activitățile zilnice pot oferi atacatorilor cibernetici indicii exploatabile pentru fraude sau atacuri informatice. Instituția recomandă evitarea publicării în timp real a locației, ascunderea datei nașterii și a adresei din profilurile de rețele sociale, precum și verificarea periodică a setărilor de confidențialitate ale conturilor.

Clădirea de pe strada General Manu numărul 77 din Constanța, fostul sediu Enel, aflată de câțiva ani în degradare, va fi transformată într-o clinică medicală privată. Primăria Constanța a emis în septembrie anul trecut autorizația de construire pentru transformarea imobilului. Deoarece clădirea se află pe situl necropolei Tomisului Antic, proiectul urmează să treacă printr-o etapă de cercetare arheologică, după ce Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a obținut aprobarea Comisiei Naționale de Arheologie pentru supravegherea lucrărilor. Doi adolescenți dați anterior dispăruți în mod repetat din centre de plasament au fost judecați pentru tâlhărie alături de un al treilea. Instanța le-a aplicat tuturor măsura educativă a asistării zilnice pentru 6 luni, decizie care nu este definitivă și urmează să fie atacată cu apel. Cei trei sunt acuzați că în luna octombrie au agresat un băiat de 16 ani pe o alee din Constanța, în urma unei întâlniri stabilite pentru vânzarea de droguri. Victima a fost lovită și amenințată, iar agresorii i-au luat un telefon și 3 brățări din argint, în valoare totală de aproximativ 7.500 de lei. Curtea de apel Constanța a decis că acțiunea unui colonel în rezervă prin care acesta solicită restituirea sumelor reținute din pensia militară cu titlu de impozit progresiv să fie judecată de secția 1 a Tribunalului Constanța. Decizia este definitivă. Ofițerul, fost comandant de batalion cu misiuni internaționale în Kosovo, Afganistan și Irak, contestă reținerile de 15 și 20% aplicate din 2024 în baza unor prevederi declarate neconstituționale de Curtea Constituțională. Acesta cere restituirea sumelor reținute suplimentar față de cota de 10%, actualizate cu inflația plus dobânda legală.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Pregătire Generală Teoretică și Practică, Departamentul Pregătire și Autorizare Personală. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie mecanică, specializările, sisteme și echipamente termice, mașini și sisteme hidraulice și pneumatice, inginerie mecanică, echipamente pentru procese industriale, inginerie și management, specializările, inginerie economică industrială, inginerie economică în domeniul mecanic, inginerie energetică, specializările, hidroenergetică, termoenergetică, energetică industrială, energetică și ingineria fluidelor, managementul energiei. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 80 2296 0241 80 289. Data limită de înscriere este 26 august.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcane. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința când e vorba să împrăști umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen. Live Live.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora, pentru momente dulci împreună.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi caniculară, fiind în vigoare o avertizare cod galben de disconfort termic ridicat emisă de ANM. Maximele vor atinge 34 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, iar la Fetești termometrele vor indica 36 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea de 40-50% va face căldura mai uscată, dar tot apăsătoare. La noapte cerul se va menține senin, iar minimele nu vor coborî sub 20 de grade. Mâine, tabloul meteo va rămâne neschimbat, cu soare puternic în întreaga zonă. La final, să ne amintim de o învățătură pe care un tată i-a spus-o fiului său. Cel care privește mereu în grădina vecinului își lasă propriile flori să se usuce. Cuvinte simple, dar pline de adevăr. Să nu ne pierdem uitându-ne la grădinile altora și să avem grijă de a noastră. Să ne concentrăm pe propria creștere și pe liniștea din noi și să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Primăria Municipiului Fetești a prelungit până pe 25 august termenul de depunere a cererilor pentru închirierea locuințelor de serviciu destinate specialiștilor din sănătate și învățământ. Până acum au fost depuse 11 cereri pentru cele 30 de locuințe construite prin PNRR. Pot aplica persoane cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate în sănătate sau educație în Fetești, cu venit pe membru de familie, sub salariul mediu pe economie și fără altă locuință în municipiu. Dosarele vor fi evaluate pe bază de punctaj, iar locuințele vor fi alocate în ordinea clasamentului. Tinerii căsătoriți și familiile tinere interesate de obținerea gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe pot depune sau actualiza cererile în acest sens la Primăria Municipiului.

municipiului Megidia, conform legii 15/2003. Solicitările vor fi folosite pentru stabilirea numărului de terenuri care vor fi puse la dispoziție în noua zonă rezidențială Valea Dacilor, unde municipalitatea are pregătite peste 800 de loturi. Potrivit autorităților, depunerea unei cereri nu garantează automat atribuirea unui teren, aceasta urmând să se facă doar pentru persoanele care îndeplinesc condițiile legale. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat măsuri pentru menținerea funcționării centralei nuclearoelectrice de la Cernavodă în condițiile debitului scăzut al Dunării. Hotărârea prevede continuarea lucrărilor de dragare în regim de urgență, construirea unui EPIU care va devia un debit spre canalul Dunăre-Marea Neagră, precum și deversări suplimentare din acumulările de pe Olt. Un detașament al Direcției Hidrografice Maritime a Ministerului Apărării a început sâmbătă cercetarea hidrografică a Dunării în zona Cernavodă. Militarii efectuează măsurători topografice și geodezice pentru evaluarea albiei, iar scafandrii militari urmează să participe la lucrări subacvatice. Măsurile fac parte din seria de misiuni desfășurate în această lună pentru combaterea efectelor secetei asupra nivelului Dunării. Un bărbat de 36 de ani căutat pentru executarea unei pedepse cu închisoare a fost prins vineri de polițiștii din Megidia. Judecătoria Constanța emisese pe numele său un mandat de executare a unei pedepse de 9 ani și 6 luni de închisoare pentru proxenetism. Bărbatul a fost încarcerat la penitenciarul Poarta Albă.

0: cel vine mama.
1: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puține am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi caniculară, fiind în vigoare o avertizare cod galben de disconfort termic ridicat emisă de ANM. Maximele vor atinge 34 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, iar la Fetești termometrele vor indica 36 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea de 40-50% va face căldura mai uscată, dar tot apăsătoare. La noapte cerul se va menține senin, iar minimele nu vor coborî sub 20 de grade. Mâine, tabloul meteo va rămâne neschimbat, cu soare puternic în întreaga zonă. La final, să ne amintim de o învățătură pe care un tată i-a spus-o fiului său. Cel care privește mereu în grădina vecinului își lasă propriile flori să se usuce. Cuvinte simple, dar pline de adevăr. Să nu ne pierdem uitându-ne la grădinile altora și să avem grijă de a noastră. Să ne concentrăm pe propria creștere și pe liniștea din noi și să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Coordonare Programe de Pregătire, Departamentul Pregătire și Autorizare Personal. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie chimică, electrică, energetică, mecanică, industrială, inginerie și management. Științe inginerești aplicate. Specializările: inginerie fizică, fizică tehnologică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 26 august.
1: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Andrei Brighidău este noul director al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale, CERONAV Constanța. Acesta are peste 2 decenii de experiență în domeniul maritim, atât la bordul navelor, cât și în pregătirea personalului de specialitate. Inginer maritim și comandant de navă, Andrei Brighidău este absolvent al Academiei Navale Mircea cel Bătrân și a activat în sectorul offshore de petrol și gaze. A fost de asemenea consilier local în municipiul Constanța din partea USR. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra riscurilor generate de publicarea în exces a informațiilor personale pe internet. Fotografiile din vacanțe, locațiile sau detaliile despre activitățile zilnice pot oferi atacatorilor cibernetici indicii exploatabile pentru fraude sau atacuri informatice. Instituția recomandă evitarea publicării în timp real a locației, ascunderea datei nașterii și a adresei din profilurile de rețele sociale, precum și verificarea periodică a setărilor de confidențialitate ale conturilor. Clădirea de pe strada General Manu numărul 77 din Constanța, fostul sediu Enel, aflată de câțiva ani în degradare, va fi transformată într-o clinică medicală privată. Primăria Constanța a emis în septembrie anul trecut autorizația de construire pentru transformarea imobilului. Deoarece clădirea se află pe situl necropolei Tomisului Antic, proiectul urmează să treacă printr-o etapă de cercetare arheologică, după ce Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a obținut aprobarea Comisiei Naționale de Arheologie pentru supravegherea lucrărilor. 2 adolescenți dați anterior dispăruți în mod repetat din centre de plasament au fost judecați pentru tâlhărie alături de un al treilea. Instanța le-a aplicat tuturor măsura educativă a asistării zilnice pentru 6 luni, decizie care nu este definitivă și urmează să fie atacată cu apel. Cei 3 sunt acuzați că în luna octombrie au agresat un băiat de 16 ani pe o alee din Constanța, în urma unei întâlniri stabilite pentru vânzarea de droguri. Victima a fost lovită și amenințată.

amenințată, iar agresorii i-au luat un telefon și 3 brățări din argint, în valoare totală de aproximativ 7.500 de lei. Curtea de apel Constanța a decis că acțiunea unui colonel în rezervă prin care acesta solicită restituirea sumelor reținute din pensia militară cu titlu de impozit progresiv să fie judecată de secția 1 a Tribunalului Constanța. Decizia este definitivă. Ofițerul, fost comandant de batalion cu misiuni internaționale în Kosovo, Afganistan și Irak, contestă reținerile de 15 și 20% aplicate din 2024 în baza unor prevederi declarate neconstituționale de Curtea Constituțională. Acesta cere restituirea sumelor reținute suplimentar față de cota de 10%, actualizate cu inflația plus dobânda legală.

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi caniculară, fiind în vigoare o avertizare cod galben de disconfort termic ridicat emisă de ANM. Maximele vor atinge 34 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, iar la Fetești termometrele vor indica 36 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea de 40-50% va face căldura mai uscată, dar tot apăsătoare. La noapte cerul se va menține senin, iar minimele nu vor coborî sub 20 de grade. Mâine, tabloul meteo va rămâne neschimbat, cu soare puternic în întreaga zonă. La final, să ne amintim de o învățătură pe care un tată i-a spus-o fiului său. Cel care privește mereu în grădina vecinului își lasă propriile flori să se usuce. Cuvinte simple, dar pline de adevăr. Să nu ne pierdem uitându-ne la grădinile altora și să avem grijă de a noastră. Să ne concentrăm pe propria creștere și pe liniștea din noi și să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune. Live. Live. Live. Live. Terra. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat măsuri pentru menținerea funcționării centralei nuclearoelectrice de la Cernavodă în condițiile debitului scăzut al Dunării. Hotărârea prevede continuarea lucrărilor de dragare în regim de urgență, construirea unui EPIU care va devia un debit spre canalul Dunăre-Marea Neagră, precum și deversări suplimentare din acumulările de pe Olt. Un detașament al Direcției Hidrografiei

Tehnice Maritime a Ministerului Apărării a început sâmbătă cercetarea hidrografică a Dunării în zona Cernavodă. Militarii efectuează măsurători topografice și geodezice pentru evaluarea albiei, iar scafandrii militari urmează să participe la lucrări subacvatice. Măsurile fac parte din seria de misiuni desfășurate în această lună pentru combaterea efectelor secetei asupra nivelului Dunării. Un bărbat de 36 de ani căutat pentru executarea unei pedepse cu închisoare a fost prins vineri de polițiștii din Megidia. Judecătoria Constanța emisese pe numele său un mandat de executare a unei pedepse de 9 ani și 6 luni de închisoare pentru proxenetism. Bărbatul a fost încarcerat la penitenciarul Poarta Albă. Tinerii căsătoriți și familiile tinere interesate de obținerea gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe pot depune sau actualiza cererile în acest sens la primăria municipiului Megidia, conform legii 15/2003. Solicitările vor fi folosite pentru stabilirea numărului de terenuri care vor fi puse la dispoziție în noua zonă rezidențială Valea Dacilor, unde municipalitatea are pregătite peste 800 de loturi. Potrivit autorităților, depunerea unei cereri nu garantează automat atribuirea unui teren, aceasta urmând să se facă doar pentru persoanele care îndeplinesc condițiile legale. Primăria municipiului Fetești a prelungit până pe 25 august termenul de depunere a cererilor pentru închirierea locuințelor de serviciu destinate specialiștilor din sănătate și învățământ. Până acum au fost depuse 11 cereri pentru cele 30 de locuințe construite prin PNRR. Pot aplica persoane cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate în sănătate sau educație în Fetești, cu venit pe membru de familie, sub salariul mediu pe economie și fără altă locuință în municipiu. Dosarele vor fi evaluate pe bază de punctaj, iar locuințele vor fi alocate în ordinea clasamentului.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Pregătire Generală Teoretică și Practică, Departamentul Pregătire și Autorizare Personală. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie mecanică, specializările, sisteme și echipamente termice, mașini și sisteme hidraulice și pneumatice, inginerie mecanică, echipamente pentru procese industriale, inginerie și management, specializările, inginerie economică industrială, inginerie economică în domeniul mecanic, inginerie energetică, specializările, hidroenergetică, termoenergetică, energetică industrială, energetică și ingineria fluidelor, managementul energiei. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 80 2296 0241 80 2289. Data limită de înscriere este 26 august.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
1: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Andrei Brighidău este noul director al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale Ceronav Constanța. Acesta are peste două decenii de experiență în domeniul maritim, atât la bordul navelor, cât și în pregătirea personalului de specialitate. Inginer maritim și comandant de navă, Andrei Brighidău este absolvent al Academiei Navale Mircea cel Bătrân și a activat în sectorul offshore de petrol și gaze. A fost de asemenea consilier local în municipiul Constanța din partea USR. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra riscurilor generate de publicarea în exces a informațiilor personale pe internet. Fotografiile din vacanțe, locațiile sau detaliile despre activitățile zilnice pot oferi atacatorilor cibernetici indicii exploatabile pentru fraude sau atacuri informatice. Instituția recomandă evitarea publicării în timp real a locației, ascunderea datei nașterii și a adresei din profilurile de rețele sociale, precum și verificarea periodică a setărilor de confidențialitate ale conturilor. Clădirea de pe strada General Manu numărul 77 din Constanța, fostul sediu Enel, aflată de câțiva ani în degradare, va fi transformată într-o clinică medicală privată. Primăria Constanța a emis în septembrie anul trecut autorizația de construire pentru transformarea imobilului. Deoarece clădirea se află pe situl necropolei Tomisului Antic, proiectul urmează să treacă printr-o etapă de cercetare arheologică, după ce Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a obținut aprobarea Comisiei Naționale de Arheologie pentru supravegherea lucrărilor. Doi adolescenți dați anterior dispăruți în mod repetat din centre de plasament au fost judecați pentru tâlhărie alături de un al treilea. Instanța le-a aplicat tuturor măsura educativă a asistării zilnice pentru 6 luni, decizie care nu este definitivă și urmează să fie atacată cu apel. Cei trei sunt acuzați că în luna octombrie au agresat un băiat de 16 ani pe o alee din Constanța, în urma unei întâlniri stabilite pentru vânzarea de droguri. Victima a fost lovită și amenințată, iar agresorii i-au luat un telefon și 3 brățări din argint, în valoare totală de aproximativ 7.500 de lei. Curtea de apel Constanța a decis că acțiunea unui colonel în rezervă prin care acesta solicită restituirea sumelor reținute din pensia militară cu titlu de impozit progresiv să fie judecată de secția 1 a Tribunalului Constanța. Decizia este definitivă.

0: Ofițerul, fost comandant de batalion cu misiuni internaționale în Kosovo, Afganistan și Irak, contestă reținerile de 15 și 20% aplicate din 2024 în baza unor prevederi declarate neconstituționale de Curtea Constituțională. Acesta cere restituirea sumelor reținute suplimentar față de cota de 10%, actualizate cu inflația plus dobânda legală.
1: Live, live, live, Terra!

0: el vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Live Life.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Valoarea tăcerii. Există o tăcere de un moment în spațiul dintre gândurile tale, tăcere de care poți deveni conștient prin exercițiu. În acest spațiu tăcut vei găsi pacea la care râvnești în viața ta de zi cu zi. Nu vei cunoaște niciodată acea pace dacă nu ai niciun spațiu între gândurile tale. Se spune că în medie o persoană are zilnic 60.000 de gânduri distincte. Cu atât de multe gânduri, nu există aproape niciun spațiu liber. Dacă ai putea reduce acel număr la jumătate, ai deschide o întreagă lume de posibilități pentru tine. Căci atunci când te contopești cu tăcerea și devii unul și același cu ea, reiei legătura cu sursa ta și cunoști pacea aceea pe care unii o numesc Dumnezeu. Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. Se spune atât de frumos în Psalmul 45 din Vechiul Testament. Cuvintele cheie sunt opriți-vă și cunoașteți. Opriți-vă înseamnă de fapt tăcere. Maica Tereza a descris tăcerea și relația dintre aceasta și Dumnezeu spunând: Dumnezeu este prietenul tăcerii. Vezi cum natura, copacii, iarba cresc în tăcere. Vezi stelele, luna și soarele cum se mișcă în tăcere. Avem nevoie de tăcere pentru a fi capabili să atingem suflete. Și aici este inclus și sufletul tău. Spațiul dintre note este de fapt cel care face muzica de care te bucuri atât de mult. Fără spații, n-ai avea decât o singură notă zgomotoasă, neîntreruptă. Tot ceea ce este creat vine din tăcere. Gândurile noastre se ivesc din neantul tăcerii. Cuvintele tale răsar din acest vid. Însăși esența ta s-a ivit din pustiu. Aceia care ne vor înlocui așteaptă în vidul cel vast. Orice formă de creativitate necesită o anumită nemișcare. Sentimentul tău de pace lăuntrică depinde de a-ți petrece o parte din energia ta vitală în tăcere pentru a-ți reîncărca bateriile, a înlătura tensiunea și anxietatea, a retrăi bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a te simți mai aproape de întreaga umanitate. Tăcerea reduce oboseala și îți permite să-ți experimentezi propria sevă creativă. Al doilea cuvânt din versetul extras din Vechiul Testament, cunoașteți, se referă la contactul tău personal și conștient cu Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu înseamnă să alungi îndoiala și să devii independent de definiția și descrierea altora cu privire la Dumnezeu. În schimb, ai propria ta cunoaștere personală. Și așa cum ne-a amintit Melville, atât de dureros. Singura și unica voce a lui Dumnezeu este tăcerea. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
1: Wow!
0: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Coordonare Programe de Pregătire, Departamentul Pregătire și Autorizare Personal. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie chimică, electrică, energetică, mecanică, industrială, inginerie și management. Științe inginerești aplicate. Specializările: inginerie fizică, fizică tehnologică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 26 august.

Primăria Municipiului Fetești a prelungit până pe 25 august termenul de depunere a cererilor pentru închirierea locuințelor de serviciu destinate specialiștilor din sănătate și învățământ. Până acum au fost depuse 11 cereri pentru cele 30 de locuințe construite prin PNRR. Pot aplica persoane cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate în sănătate sau educație în Fetești, cu venit pe membru de familie, sub salariul mediu pe economie și fără altă locuință în municipiu. Dosarele vor fi evaluate pe bază de punctaj, iar locuințele vor fi alocate în ordinea clasamentului. Un bărbat de 36 de ani căutat pentru executarea unei pedepse cu închisoare a fost prins vineri de polițiștii din Megidia. Judecătoria Constanța emisese pe numele său un mandat de executare a unei pedepse de 9 ani și 6 luni de închisoare pentru proxenetism. Bărbatul a fost încarcerat la penitenciarul Poarta Albă. Tinerii căsătoriți și familiile tinere interesate de obținerea gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe pot depune sau actualiza cererile în acest sens la Primăria Municipiului Megidia, conform legii 15/2003. Solicitările vor fi folosite pentru stabilirea numărului de terenuri care vor fi puse la dispoziție în noua zonă rezidențială Valea Dacilor, unde municipalitatea are pregătite peste 800 de loturi. Potrivit autorităților, depunerea unei cereri nu garantează automat atribuirea unui teren, aceasta urmând să se facă doar pentru persoanele care îndeplinesc condițiile legale. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat măsuri pentru menținerea funcționării centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă în condițiile debitului scăzut al Dunării. Hotărârea prevede continuarea lucrărilor de dragare în regim de urgență, construirea unui EPIU care va devia un debit spre canalul Dunăre-Marea Neagră, precum și deversări suplimentare din acumulările de pe Olt. Un detașament al Direcției Hidrografice Maritime a Ministerului Apărării a început sâmbătă cercetarea hidrografică a Dunării în zona Cernavodă. Militarii efectuează măsurători topografice și geodezice pentru evaluarea albiei, iar scafandrii militari urmează să participe la lucrări subacvatice. Măsurile fac parte din seria de misiuni desfășurate în această lună,

0: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Dragostea noastră nu e ca dragostea voastră. Nimic de pe această planetă nu se poate compara cu dragostea unei femei. Este bună și plină de compasiune, răbdătoare și hrănitoare, generoasă și dulce și necondiționată, pură. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va face imposibilul pentru tine, indiferent de cum te-ai purtat, indiferent de ce lucru nebunesc ai făcut, indiferent de timpul sau de efortul necesar. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va sta de vorbă cu tine până când nu mai rămâne nimic de spus, te va încuraja când vei fi căzut la cel mai de jos nivel, convins că pur și simplu nu mai există cale de ieșire, te va ține în brațe când vei fi bolnav și va râde împreună cu tine când îți vei fi revenit. Și dacă ești bărbatul ei și femeia aceea te iubește, adică te iubește cu adevărat, ea te va face să strălucești când ești prăfuit, te va încuraja când ești deprimat, îți va lua apărarea chiar și atunci când nu este așa de sigură că tu ai dreptate și îți va sorbi fiecare cuvânt chiar și atunci când nu spui mare lucru. Și indiferent de ce faci, indiferent de cât de multe ori prietenele ei spun că nu ești bun pentru ea, indiferent de câte ori îți întorci spatele de la relație, ea va face tot ce îi stă în putință pentru tine și chiar mai mult. Și va încerca fără încetare să-ți câștige inima, chiar dacă te porți de parcă tot ce a făcut ca să te convingă că ea este aleasa, pur și simplu nu e suficient. Asta este dragostea unei femei. Rezistă încercărilor timpului, logicii și tuturor circumstanțelor.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinny Milner. Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: ora 18.
1: Live Life.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Pregătire Generală Teoretică și Practică, Departamentul Pregătire și Autorizare Personală. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie mecanică, specializările, sisteme și echipamente termice, mașini și sisteme hidraulice și pneumatice, inginerie mecanică, echipamente pentru procese industriale, inginerie și management, specializările, inginerie economică industrială, inginerie economică în domeniul mecanic, inginerie energetică, specializările, hidroenergetică, termoenergetică, energetică industrială, energetică și ingineria fluidelor, managementul energiei. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 80 22 96, 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 26 august.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer. Live Life.

0: Matera.
1: Sheesh.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora. Pentru momente dulci împreună.
3: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

bărbat de 36 de ani căutat pentru executarea unei pedepse cu închisoare a fost prins vineri de polițiștii din Megidia. Judecătoria Constanța emisese pe numele său un mandat de executare a unei pedepse de 9 ani și 6 luni de închisoare pentru proxenetism. Bărbatul a fost încarcerat la penitenciarul Poarta Albă. Primăria municipiului Fetești a prelungit până pe 25 august termenul de depunere a cererilor pentru închirierea locuințelor de serviciu destinate specialiștilor din sănătate și învățământ. Până acum au fost depuse 11 cereri pentru cele 30 de locuințe construite prin PNRR. Pot aplica persoane cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate în sănătate sau educație în Fetești, cu venit pe membru de familie, sub salariul mediu pe economie și fără altă locuință în municipiu. Dosarele vor fi evaluate pe bază de punctaj, iar locuințele vor fi alocate în ordinea clasamentului. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat măsuri pentru menținerea funcționării centralei nuclearoelectrice de la Cernavodă în condițiile debitului scăzut al Dunării. Hotărârea prevede continuarea lucrărilor de dragare în regim de urgență, construirea unui EPIU care va devia un debit spre canalul Dunăre-Marea Neagră, precum și deversări suplimentare din acumulările de pe Olt. Un detașament al Direcției Hidrografice Maritime a Ministerului Apărării a început sâmbătă cercetarea hidrografică a Dunării în zona Cernavodă. Militarii efectuează măsurători topografice și geodezice pentru evaluarea albiei, iar scafandrii militari urmează să participe la lucrări subacvatice. Măsurile fac parte din seria de misiuni desfășurate în această lună pentru combaterea efectelor secetei asupra nivelului Dunării. Tinerii căsătoriți și familiile tinere interesate de obținerea gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe pot depune sau actualiza cererile în acest sens la primăria municipiului Megidia, conform legii 15/2003. Solicitările vor fi folosite pentru stabilirea numărului de terenuri care vor fi puse la dispoziție în noua zonă rezidențială Valea Dacilor, unde municipalitatea are pregătite peste 800 de loturi. Potrivit autorităților, depunerea unei cereri nu garantează automat atribuirea unui teren, aceasta urmând să se facă doar pentru persoanele care îndeplinesc condițiile legale. Live. Live. Live. Terra.

0: vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Live Life. Terra!

0: Credem că succesul este un eveniment. Prin urmare, îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori, ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Live Life.
6: Live

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Coordonare Programe de Pregătire, Departamentul Pregătire și Autorizare Personal. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie chimică, electrică, energetică, mecanică, industrială, inginerie și management. Științe inginerești aplicate. Specializările: inginerie fizică, fizică tehnologică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 26 august.

Locațiile sau detaliile despre activitățile zilnice pot oferi atacatorilor cibernetici indicii exploatabile pentru fraude sau atacuri informatice. Instituția recomandă evitarea publicării în timp real a locației, ascunderea datei nașterii și a adresei din profilurile de rețele sociale, precum și verificarea periodică a setărilor de confidențialitate ale conturilor. Clădirea de pe strada General Manu numărul 77 din Constanța, fostul sediu INL, aflată de câțiva ani în degradare, va fi transformată într-o clinică medicală privată. Primăria Constanța a emis în septembrie anul trecut autorizația de construire pentru transformarea imobilului. Deoarece clădirea se află pe situl necropolei Tomisului Antic, proiectul urmează să treacă printr-o etapă de cercetare arheologică, după ce Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a obținut aprobarea Comisiei Naționale de Arheologie pentru supravegherea lucrărilor. Doi adolescenți dați anterior dispăruți în mod repetat din centre de plasament au fost judecați pentru tâlhărie alături de un al treilea. Instanța le-a aplicat tuturor măsura educativă a asistării zilnice pentru 6 luni, decizie care nu este definitivă și urmează să fie atacată cu apel. Cei trei sunt acuzați că în luna octombrie au agresat un băiat de 16 ani pe o alee din Constanța, în urma unei întâlniri stabilite pentru vânzarea de droguri. Victima a fost lovită și amenințată, iar agresorii i-au luat un telefon și 3 brățări din argint, în valoare totală de aproximativ 7.500 de lei. Curtea de apel Constanța a decis că acțiunea unui colonel în rezervă prin care acesta solicită restituirea sumelor reținute din pensia militară cu titlu de impozit progresiv să fie judecată de secția 1 a Tribunalului Constanța. Decizia este definitivă. Ofițerul, fost comandant de batalion cu misiuni internaționale în Kosovo, Afganistan și Irak, contestă reținerile de 15 și 20% aplicate din 2024 în baza unor prevederi declarate neconstituționale de Curtea Constituțională. Acesta cere restituirea sumelor reținute suplimentar față de cota de 10%, actualizate cu inflația plus dobânda legală. Live! Live!

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Live life. Live Terra. How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat măsuri pentru menținerea funcționării centralei nuclearoelectrice de la Cernavodă în condițiile debitului scăzut al Dunării. Hotărârea prevede continuarea lucrărilor de dragare în regim de urgență, construirea unui EPIU care va devia un debit spre canalul Dunăre-Marea Neagră, precum și deversări suplimentare din acumulările de pe Olt. Un detașament al Direcției Hidrografice Maritime a Ministerului Apărării a început sâmbătă cercetarea hidrografică a Dunării în zona Cernavodă. Militarii efectuează măsurători topografice și geodezice pentru evaluarea albiei, iar scafandrii militari urmează să participe la lucrări subacvatice. Măsurile fac parte din seria de misiuni desfășurate în această lună pentru combaterea efectelor secetei asupra nivelului Dunării. Tinerii căsătoriți și familiile tinere interesate de obținerea gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe pot depune sau actualiza cererile în acest sens la primăria municipiului Megidia, conform legii 15/2003. Solicitările vor fi folosite pentru stabilirea numărului de terenuri care vor fi puse la dispoziție în noua zonă rezidențială Valea Dacilor, unde municipalitatea are pregătite peste 800 de loturi. Potrivit autorităților, depunerea unei cereri nu garantează automat atribuirea unui teren, aceasta urmând să se facă doar pentru persoanele care îndeplinesc condițiile legale. Primăria municipiului Fetești a prelungit până pe 25

ani căutat pentru executarea unei pedepse cu închisoarea a fost prins vineri de polițiștii din Megidia. Judecătoria Constanța emisese pe numele său un mandat de executare a unei pedepse de 9 ani și 6 luni de închisoare pentru proxenetism. Bărbatul a fost încarcerat la penitenciarul Poarta Albă.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Pregătire Generală Teoretică și Practică, Departamentul Pregătire și Autorizare Personală. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie mecanică, specializările, sisteme și echipamente termice, mașini și sisteme hidraulice și pneumatice, inginerie mecanică, echipamente pentru procese industriale, inginerie și management, specializările, inginerie economică industrială, inginerie economică în domeniul mecanic, inginerie energetică, specializările, hidroenergetică, termoenergetică, energetică industrială, energetică și ingineria fluidelor, managementul energiei. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 0241 802289. Data limită de înscriere este 26 august.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Miracolul bambusului chinezesc. În cele din urmă aș vrea să-ți recomand să nu uiți de miracolul bambusului chinezesc în tot ceea ce faci în familie. După ce se plantează sămânța acestui uimitor arbore, nu se vede nimic, absolut nimic, timp de 4 ani, în afară de un muguraș ce se ițește dintr-un bulb. În timpul celor 4 ani, toată creșterea are loc dedesubt, într-o structură de rădăcini masivă, fibroasă, care se întinde adânc și răsfirat în pământ. Dar după aceea, în al 5-lea an, bambusul chinezesc crește până la 2 metri și jumătate. Multe lucruri din viața de familie sunt la fel ca bambusul chinezesc. Muncești și investești timp și efort și faci tot ce poți ca să stimulezi creșterea, iar uneori nu vezi nimic timp de câteva săptămâni, luni sau chiar ani. Dar dacă ești răbdător și continui să muncești și să alimentezi creșterea, acel al 5-lea an va veni și vei fi uluit de creșterea și schimbarea pe care le vei constata. Răbdarea înseamnă credință în acțiune. Răbdarea înseamnă stăruință emoțională. Este o acceptare de a suferi în sufletul tău pentru ca ceilalți să poată crește. Dezvăluie iubirea. Dă naștere înțelegerii. Chiar și atunci când devenim conștienți de suferința noastră din iubire, învățăm despre noi înșine și despre propriile noastre slăbiciuni și motive. Așadar, parafrazându-l pe Winston Churchill, să nu renunți niciodată, niciodată, niciodată.
2: Cele 7 obișnuințe ale familiilor extraordinar de eficace. Cum să clădești o cultură familială frumoasă într-o lume agitată? De Stephen R. Covey.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora. Pentru momente dulci împreună.
3: Dami tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar!

cel bătrân și a activat în sectorul offshore de petrol și gaze. A fost de asemenea consilier local în municipiul Constanța din partea USR. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra riscurilor generate de publicarea în exces a informațiilor personale pe internet. Fotografiile din vacanțe, locațiile sau detaliile despre activitățile zilnice pot oferi atacatorilor cibernetici indicii exploatabile pentru fraude sau atacuri informatice. Instituția recomandă evitarea publicării în timp real a locației, ascunderea datei nașterii și a adresei din profilurile de rețele sociale, precum și verificarea periodică a setărilor de confidențialitate ale conturilor. Clădirea de pe strada General Manu numărul 77 din Constanța, fostul sediu Enel, aflată de câțiva ani în degradare, va fi transformată într-o clinică medicală privată. Primăria Constanța a emis în septembrie anul trecut autorizația de construire pentru transformarea imobilului. Deoarece clădirea se află pe situl necropolei Tomisului Antic, proiectul urmează să treacă printr-o etapă de cercetare arheologică, după ce Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a obținut aprobarea Comisiei Naționale de Arheologie pentru supravegherea lucrărilor. Doi adolescenți dați anterior dispăruți în mod repetat din centre de plasament au fost judecați pentru tâlhărie alături de un al treilea. Instanța le-a aplicat tuturor măsura educativă a asistării zilnice pentru 6 luni, decizie care nu este definitivă și urmează să fie atacată cu apel. Cei trei sunt acuzați că în luna octombrie au agresat un băiat de 16 ani pe o alee din Constanța, în urma unei întâlniri stabilite pentru vânzarea de droguri. Victima a fost lovită și amenințată, iar agresorii i-au luat un telefon și 3 brățări din argint, în valoare totală de aproximativ 7.500 de lei. Curtea de apel Constanța a decis că acțiunea unui colonel în rezervă prin care acesta solicită restituirea sumelor reținute din pensia militară cu titlu de impozit progresiv să fie judecată de secția 1 a Tribunalului Constanța. Decizia este definitivă. Ofițerul, fost comandant de batalion cu misiuni internaționale în Kosovo, Afganistan și Irak, contestă reținerile de 15 și 20% aplicate din 2024 în baza unor prevederi declarate neconstituționale de Curtea Constituțională. Acesta cere restituirea sumelor reținute suplimentar față de cota de 10%, actualizate cu inflația plus dobânda legală.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

bărbat de 36 de ani căutat pentru executarea unei pedepse cu închisoare a fost prins vineri de polițiștii din Megidia. Judecătoria Constanța emisese pe numele său un mandat de executare a unei pedepse de 9 ani și 6 luni de închisoare pentru proxenetism. Bărbatul a fost încarcerat la penitenciarul Poarta Albă. Tinerii căsătoriți și familiile tinere interesate de obținerea gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe pot depune sau actualiza cererile în acest sens la primăria municipiului Megidia, conform legii 15/2003. Solicitările vor fi folosite pentru stabilirea numărului de terenuri care vor fi puse la dispoziție în noua zonă rezidențială Valea Dacilor, unde municipalitatea are pregătite peste 800 de loturi. Potrivit autorităților, depunerea unei cereri nu garantează automat atribuirea unui teren, aceasta urmând să se facă doar pentru persoanele care îndeplinesc condițiile legale. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat măsuri pentru menținerea funcționării centralei nuclearoelectrice de la Cernavodă în condițiile debitului scăzut al Dunării. Hotărârea prevede continuarea lucrărilor de dragare în regim de urgență, construirea unui EPIU care va devia un debit spre canalul Dunăre-Marea Neagră, precum și deversări suplimentare din acumulările de pe Olt. Un detașament al Direcției Hidrografice Maritime a Ministerului Apărării a început sâmbătă cercetarea

cele 30 de locuințe construite prin PNRR. Pot aplica persoane cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate în sănătate sau educație în Fetești, cu venit pe membru de familie, sub salariul mediu pe economie și fără altă locuință în municipiu. Dosarele vor fi evaluate pe bază de punctaj, iar locuințele vor fi alocate în ordinea clasamentului.

0: Credem că succesul ține de noroc. Prin urmare, sperăm să-l avem. De câte ori nu ai auzit spunându-se, s-a aflat la locul potrivit în momentul potrivit pentru a explica succesul cuiva. Este un mit, la fel ca și ideea succesului obținut peste noapte. Șansa de a avea succes peste noapte este la fel de sigură ca biletul câștigător la loto, una la 50 de milioane. Din când în când, auzim despre câte o vedetă de la Hollywood că a fost descoperită pe când lucra ca vânzător într-o farmacie, sau despre câte un sportiv care a ajuns într-o echipă profesionistă deși nu a început să joace decât spre sfârșitul liceului, iar acest lucru ne entuziasmează. Ce noroc, ne gândim noi. Mi se poate întâmpla și mie. Dar acestea sunt întâmplări rare. Pentru fiecare individ care reușește în viață în asemenea circumstanțe, există alte mii și mii de oameni care au trudit din greu 10 de ani ca să-și îmbunătățească meșteșugul și să aibă o șansă. Și mai există alte 10 de mii care au investit ani de eforturi, dar tot nu sunt suficient de buni ca să reușească. Când vine vorba despre succes, ești mai câștigat dacă sari pe el când ai ocazia decât dacă speri să-l obții.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

Andrei Brighidău este noul director al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale Ceronav Constanța. Acesta are peste 2 decenii de experiență în domeniul maritim, atât la bordul navelor, cât și în pregătirea personalului de specialitate. Inginer maritim și comandant de navă, Andrei Brighidău este absolvent al Academiei Navale Mircea cel Bătrân și a activat în sectorul offshore de petrol și gaze. A fost de asemenea consilier local în municipiul Constanța din partea USR. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra riscurilor generate de publicarea în exces a informațiilor personale pe internet. Fotografiile din vacanțe, locațiile sau detaliile despre activitățile zilnice pot oferi atacatorilor cibernetici indicii exploatabile pentru fraude sau atacuri informatice. Instituția recomandă evitarea publicării în timp real a locației, ascunderea datei nașterii și a adresei din profilurile de rețele sociale, precum și verificarea periodică a setărilor de confidențialitate ale conturilor. Clădirea de pe strada General Manu numărul 77 din Constanța, fostul sediu Enel, aflată de câțiva ani în degradare, va fi transformată într-o clinică medicală privată. Primăria Constanța a emis în septembrie anul trecut autorizația de construire pentru transformarea imobilului. Deoarece clădirea se află pe situl necropolei Tomisului Antic, proiectul urmează să treacă printr-o etapă de cercetare arheologică, după ce Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a obținut aprobarea Comisiei Naționale de Arheologie pentru supravegherea lucrărilor. 2 adolescenți dați anterior dispăruți în mod repetat din centre de plasament au fost judecați pentru tâlhărie alături de un al treilea. Instanța le-a aplicat tuturor măsura educativă a asistării zilnice pentru 6 luni, decizie care nu este definitivă și urmează să fie atacată cu apel. Cei 3 sunt acuzați că în luna octombrie au agresat un băiat de 16 ani pe o alee din Constanța, în urma unei întâlniri stabilite pentru vânzarea de droguri. Victima a fost lovită și amenințată, iar agresorii i-au luat un telefon și 3 brățări din argint, în valoare totală de aproximativ 7.500 de lei. Curtea de apel Constanța a decis că acțiunea unui colonel în rezervă prin care acesta solicită restituirea sumelor reținute din pensia militară cu titlu de impozit progresiv să fie judecată de secția 1 a Tribunalului Constanța. Decizia este definitivă. Ofițerul, fost comandant de batalion cu misiuni internaționale în Kosovo, Afganistan și Irak, contestă reținerile de 15 și 20% aplicate din 2024 în baza unor prevederi declarate neconstituționale de Curtea Constituțională. Acesta cere restituirea sumelor reținute suplimentar față de cota de 10%, actualizate cu inflația plus dobânda legală. Live Live Era.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Pregătire Generală Teoretică și Practică, Departamentul Pregătire și Autorizare Personală. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie mecanică, specializările, sisteme și echipamente termice, mașini și sisteme hidraulice și pneumatice, inginerie mecanică, echipamente pentru procese industriale, inginerie și management, specializările, inginerie economică industrială, inginerie economică în domeniul mecanic, inginerie energetică, specializările, hidroenergetică, termoenergetică, energetică industrială, energetică și ingineria fluidelor, managementul energiei. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 024

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Adoptă o dietă mediatică. Mass media prosperă transformându-ne în niște ostatici. Ai rămas vreodată blocat pe autostradă, într-o coadă întinsă pe kilometri întregi, care te-a ținut în loc și te-a făcut să te întrebi de ce naiba nu se urnește nimeni? Când te apropii în cele din urmă de capătul ambuteiajului, observi aproape de fiecare dată că nimic nu bloca fluxul de mașini. Accidentul se produsese cu mult timp în urmă și automobilele avariate fusese răscoase în afara carosabilului. Coada care se întindea pe 5 km se formase din cauza a tot felul de gură cască. Acum chiar ai motive să fii furios. Dar ce se întâmplă când ajungi să treci și tu prin dreptul accidentului? Încetinești și, în loc să-ți vezi de drum, caști și tu gura. Cum se face că oamenii buni și decenți vor să vadă lucruri tragice și grotești? Ține de zestrea noastră genetică, de instinctul nostru primar de autoconservare. Pur și simplu, nu ne putem abține. Chiar dacă suntem hotărâți să evităm lucrurile negative și ne-am antrenat să fim cu totul pozitivi, atunci când vine vorba de senzațional, natura noastră primară nu se dezminte. Maestrii mass media înțeleg asta. Ei știu mai bine decât tine cum ești construit. Presa s-a folosit întotdeauna de titluri șocante și senzaționale pentru a atrage atenția. Dar astăzi, în loc de 3 programe de știri TV și radio, există câteva sute care transmit 24 de ore din 24. În locul celor câteva ziare, există nenumărate canale care ajung la noi prin intermediul calculatoarelor și telefoanelor mobile. Concurența pentru a-ți capta atenția nu a fost niciodată mai acerbă, iar escrocii media cresc continuu miza șocului. Ei găsesc 10 dintre cele mai îngrozitoare, mai scandaloase, mai ilegale, mai oribile și mai sumbre lucruri care s-au petrecut în lume într-o zi și umplu cu ele ziarele, canalele de știri și internetul. Totuși, în același interval de 24 de ore, se întâmplă milioane de lucruri minunate, frumoase, incredibile. Cu toate acestea, auzim foarte rar despre ele. Fiind programați să vedem negativul, ajungem să avem nevoie de mai mult și mai mult. Ce șansă au știrile pozitive să concureze cu audiența uriașă și bănetul din publicitate? Să revenim la autostrada noastră. Cum ar fi dacă, în locul accidentului, s-ar vedea cel mai uimitor și miraculos apus din viața ta? Ce s-ar întâmpla atunci cu traficul? Am observat asta de multe ori. Nu ar încetini nicio mașină. Marele pericol care vine din partea presei este că ne oferă o viziune extrem de imorală asupra lumii. Deoarece accentul și repetarea mesajului cad pe aspectele negative, mintea ta începe să creadă în ele. Această viziune limitată și îngustă, concentrată pe lucrurile care nu funcționează, are o influență covârșitoare asupra potențialului tău creator. Poate fi de-a dreptul paralizantă. Efectul compus. Impulsionează-ți venitul, viața și succesul. De Darren Hardy.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
7: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
6: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Tinerii căsătoriți și familiile tinere interesate de obținerea gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe pot depune sau actualiza cererile în acest sens la Primăria Municipiului Megidia, conform legii 15/2003. Solicitările vor fi folosite pentru stabilirea numărului de terenuri care vor fi puse la dispoziție în noua zonă rezidențială Valea Dacilor, unde municipalitatea are pregătite peste 800 de loturi. Potrivit autorităților, depunerea unei cereri nu garantează automat atribuirea unui teren, aceasta urmând să se facă doar pentru persoanele care îndeplinesc condițiile legale. Primăria Municipiului Fetești a prelungit până pe 25 august termenul de depunere a cererilor pentru închirierea locuințelor de serviciu destinate specialiștilor din sănătate și învățământ. Până acum au fost depuse 11 cereri pentru cele 30 de locuințe construite prin PNRR. Pot aplica persoane cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate în sănătate sau educație în Fetești, cu venit pe membru de familie, sub salariul mediu pe economie și fără altă locuință în municipiu. Dosarele vor fi evaluate pe bază de punctaj, iar locuințele vor fi alocate în ordinea clasamentului. Un bărbat de 36 de ani căutat pentru executarea unei pedepse cu închisoare a fost prins vineri de polițiștii din Megidia. Judecătoria Constanța emisese pe numele său un mandat de executare a unei pedepse de 9 ani și 6 luni de închisoare pentru proxenetism. Bărbatul a fost încarcerat la penitenciarul Poarta Albă. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat măsuri pentru menținerea funcționării centralei nuclearoelectrice de la Cernavodă în condițiile debitului scăzut al Dunării. Hotărârea prevede continuarea lucrărilor de dragare în regim de urgență, construirea unui EPIU care va devia un debit spre canalul Dunăre-Marea Neagră, precum și deversări suplimentare din acumulările de pe Olt. Un detașament al Direcției Hidrografice Maritime a Ministerului Apărării a început sâmbătă cercetarea hidrografică a Dunării în zona Cernavodă. Militarii efectuează măsurători topografice și geodezice pentru evaluarea albiei, iar scafandrii militari urmează să participe la lucrări subacvatice. Măsurile fac parte din seria de misiuni desfășurate în această lună pentru combaterea efectelor secetei asupra nivelului Dunării.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: E imposibil să înveți pe cineva ceva ce acesta crede că deja știe, spune Epictet. Nu poți să înveți dacă tu crezi că știi deja. Nu vei găsi răspunsuri dacă ești prea vanitos și prea încrezător în tine ca să pui întrebări. Nu poți să devii mai bun dacă ești convins că ești cel mai bun. Arta de a accepta părerea cuiva este o abilitate foarte importantă în viață, mai ales părerea severă și critică. Nu numai că trebuie să acceptăm părerea severă, ci trebuie să o solicităm în mod activ, să ne străduim să căutăm aspectele negative tocmai atunci când prietenii, familia și creierul nostru ne spun că ne descurcăm extraordinar. Însă ego-ul evită cu orice preț acest tip de părere. Cine este dispus să tragă foloase de pe urma criticilor pe care le primește? Ego-ul crede că știe deja cum și cine suntem. Deci crede că suntem spectaculoși, perfecți, genii, cu adevărat inovatori. Nu-i place realitatea și preferă propria perspectivă. Ego-ul nu permite nici dezvoltarea adecvată. Pentru a deveni ceea ce ne dorim să fim în cele din urmă, e nevoie adesea de perioade îndelungate de confuzie, de stagnare și de confruntări cu diferite subiecte sau paradoxuri. Modestia e cea care ne menține aici, îngrijorată că nu știm suficient și că trebuie să continuăm să studiem. Ego-ul se grăbește către final, conceptualizează faptul că răbdarea e pentru perdanți, văzând-o în mod greșit ca pe o slăbiciune, și presupune că suntem suficient de buni ca să ne încercăm norocul în lume. Atunci când stăm să ne evaluăm munca, atunci când ne luăm primul avânt, atunci când ne pregătim să ne deschidem primul magazin, atunci când ne ațintim privirea asupra publicului care a venit la repetițiile generale, inamicul este ego-ul, oferindu-ne o părere dăunătoare, ruptă de realitate. Se apără exact atunci când nu ne putem noi permite să ne apărăm. Ne împiedică să evoluăm, spunându-ne că nu avem nevoie de asta. După aceea, ne întrebăm de ce nu obținem rezultatele pe care le vrem, de ce alții sunt mai buni și de ce succesul lor e mai durabil. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Coordonare Programe de Pregătire, Departamentul Pregătire și Autorizare Personal. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie chimică, electrică, energetică, mecanică, industrială, inginerie și management. Științe inginerești aplicate. Specializările: inginerie fizică, fizică tehnologică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 26 august.

Andrei Brighidău este noul director al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale Ceronav Constanța. Acesta are peste două decenii de experiență în domeniul maritim, atât la bordul navelor, cât și în pregătirea personalului de specialitate. Inginer maritim și comandant de navă, Andrei Brighidău este absolvent al Academiei Navale Mircea cel Bătrân și a activat în sectorul offshore de petrol și gaze. A fost de asemenea consilier local în municipiul Constanța din partea USR. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra riscurilor generate de publicarea în exces a informațiilor personale pe internet. Fotografiile din vacanțe, locațiile sau detaliile despre activitățile zilnice pot oferi atacatorilor cibernetici indicii exploatabile pentru fraude sau atacuri informatice. Instituția recomandă evitarea publicării în timp real a locației, ascunderea datei nașterii și a adresei din profilurile de rețele sociale, precum și verificarea periodică a setărilor de confidențialitate ale conturilor. Clădirea de pe strada General Manu numărul 77 din Constanța, fostul sediu Enel, aflată de câțiva ani în degradare, va fi transformată într-o clinică medicală privată. Primăria Constanța a emis în septembrie anul trecut autorizația de construire pentru transformarea imobilului. Deoarece clădirea se află pe situl necropolei Tomisului Antic, proiectul urmează să treacă printr-o etapă de cercetare arheologică, după ce Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a obținut aprobarea Comisiei Naționale de Arheologie pentru supravegherea lucrărilor. Doi adolescenți dați anterior dispăruți în mod repetat din centre de plasament au fost judecați pentru tâlhărie alături de un al treilea. Instanța le-a aplicat tuturor măsura educativă a asistării zilnice pentru 6 luni, decizie care nu este definitivă și urmează să fie atacată cu apel. Cei trei sunt acuzați că în luna octombrie au agresat un băiat de 16 ani pe o alee din Constanța, în urma unei întâlniri stabilite pentru vânzarea de droguri. Victima a fost lovită și amenințată, iar agresorii i-au luat un telefon și 3 brățări din argint, în valoare totală de aproximativ 7.500 de lei. Curtea de apel Constanța a decis că acțiunea unui colonel în rezervă prin care acesta solicită restituirea sumelor reținute din pensia militară cu titlu de impozit progresiv să fie judecată de secția 1 a Tribunalului Constanța. Decizia este definitivă. Ofițerul, fost comandant de batalion cu misiuni internaționale în Kosovo, Afganistan și Irak, contestă reținerile de 15 și 20% aplicate din 2024 în baza unor prevederi declarate neconstituționale de Curtea Constituțională. Acesta cere restituirea sumelor reținute suplimentar față de cota de 10%, actualizate cu inflația plus dobânda legală.

0: Live. Terra.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
3: Yay!
2: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live! Live! Live!

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
4: Live. Live.